0: Ανή τουρμάω να μην κοιτάσαι μου είτε ο έτε και πραδίνει ε άγω ακουέ ε άγινι γουρούτσι είναι τσούτου γουνι εν 48 γουρούτσι είναι τσούτου 48 star 441 hash star 441 hash γουρούτσι είναι τσούτου εν 48 γουρούτσι είναι τσούτου 48 Gruchi ne chutu 48 Star 441 ash Hey, wakasi ne tinye biga Agwakwe Star 441 ash Star 441 hash 49 Regait 49, Gruchi Star 441 ash Star 441 hash Gruchi ne chutu ngune Hey, okay. Star 441 hash. Gruchi, star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Number 6. Mawale number 6. Mawale number 6. Chitana taniguren Jennifer. Jennifer? Jennifer. Hey, Mase. Oi. How about you throw a jelly rabbi in the gusini? Jennifer? Jennifer, kekas Jennifer yang lemnya no. Jennifer jam ke? Ia muna Jennifer. Ia muna. Apa ini? Oh, kau ngusin ya lah. Nampak tenang ni cuy. Kekas ini masih gini lemur eh?
1: Macam ini nak apa? Cakap yang anggulipu yang burta. Ia? Anggulipu yang
0: burta. Kan kali amit tinye nyejio.
1: Iya bang,
0: ni naira benang
1: tu
0: ya.
1: Amin
0: naira benye. Yeah. So kaya kasmas ini lepas kisah cabi.
1: Aja agen.
0: Hei, kapter kau jilil jitu rabi ini kini.
1: Image.
0: Ingat nampu kese nampas kese. Iya. Kau gugur ni silingi je 208,000.
1: Uci uci so nanyu ne.
0: Image.
1: Amin naira biang goro.
0: Iya.
1: Kaya
0: awak naik ramen apa? Mau korun speed.
1: Iya, ini.
0: Congratulations, mati itu le?
1: Iya, sahwa.
0: Mati itu lo.